0: Lakmacsun Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
2: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Кашміру Києві. Резиденція на студії Audiodrel 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
5: Кашмір і Київ. Audiodrel Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.

вози під нього, що він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шову кабак поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки,

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика, що проводить нас від форм знайомого до невідомого, у хвилях м'які чар у часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже.

0: Мішкуваті штани? Незашнуровані кеди? Ти що, зібрався на реп-концерт?
1: Ясно, красно, йду виснути на вбивстві для життя.
0: А от не треба. Реп – це не музика, а сміття. Вона заохоче битися, хвалитися і ображати.
1: Розслабся, маман. Реп – це поезія вулиці.
0: Я не почу тебе на концерти, всі постійно матюкаються.

0: В усіх нас усередині є звір. Ми можемо стримувати його або підохочувати. Ти занадто його підохочував. Підсвідомо ти хотів, щоб він жив. Хотів так сильно, що він таки ожив.
1: Я давно живу в цьому кварталі і багато бачив. Я пережив безліч розборів між бандами. І знаєте, як мені це вдалося? Знаєте?
2: Як?
1: Не зрушуючи з місця і перекриваючи тил вірними друзями. Ти ба!

Зинченко. Подача. Удар! Гол! Нема слів. Просто нема слів. Немає положення по загрою у Довбика. Плече Ліндельоха і Довбик в падінні головою.